Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Monsignor Gallagher bo od 24. do 28. augusta v Moskvi. Diplomacija in dialog v imenu miru. Sveti oče v San Marino, civilne oblasti, braniti svobodo vesti, primarni cilj je skrb za ljudi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignor Paul Richard Gallagher, bo od 24. do 28. augusta obiskal rusko prestolnico. Med njegovo misijo v Moskvi so načrtovana srečanja z oblastmi Ruske federacije, predstavniki Moskovskega patriarhata in katoliške skupnosti. To bodo torej 4 dnevi intenzivnega dialoga in srečanj, v kateri bo diplomatsko razsežnost potovanja dopolnjevala crkvena, srečanji škofi in katoliško skupnostjo Ruske federacije. Poleg tega bo ta pomembna misija vključevala tudi ekumensko razsežnost, vključno s srečanjem s predstavniki Moskovskega patriarhata. Ta agenda potrjuje željo svetega sedeža, da nadaljuje dialog tudi v enem najzahtevnejših časov, o mednarodnih odnosih po vsem svetu. Načkov Gallagher ne bo prvič potoval v rusko prestolnico. Njegov zadnji obisk je bil novembra 2021.
2: Sveti oče Leon 14. se je v soboto dopoldne mudil na pastoralnem obisku v San Marinu. O prihodu prispel je s helikopterjem 15 minut pred 9. uro, sta ga sprejela glavna kapitana regenta Alice Mina in Vladimiro Selva. Navzoči pa so bili tudi drugi politični in cerkveni predstavniki. Prvo večje srečanje je bilo namenjeno predstavnikom oblasti in civilne družbe. Papež je spregovoril o državljanski svobodi, ki je neposredno vezana na osebno svobodo. Nujno je treba braniti svobodo vesti. Svoboda se uresničuje v dajanju, občestvu, srečanju in dialogu. Primarni cilj dobre države pa je skrb za ljudi.

0: aprila leta 1926. Spomnil je na besede svetega Marina, ustanovitelja San Marina, ki so kot njegova duhovna oporoka: "Zapuščam vas svobodne od obeh mož." Povzema jih tudi geslo države Libertas, torej svoboda.
1: Una parola sola, ma di quale densità.
0: Samo ena beseda, a kakšna globina. V kontekstu zgodovine naroda in države vsekakor izraža težnjo po samoodločanju, neodvisnosti od druge politične oblasti. Toda hkrati Libertas pomeni veliko več. In prav na to se je papež osredotočil v nadaljevanju svojega govora.
1: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
0: Najprej želim poudariti, da ni resnične državljanske svobode brez osebne svobode, torej brez spoštovanja in spodbujanja dostojanstva človeške osebe, katere bistvena sestavina je svoboda. To svobodo navsezadnje daje in zagotavlja Bog, čigar glas odmeva v vesti vsakega človeka, je izpostavil Leon XIV. Spodbujanje svobode pomeni braniti prostor vesti, je nadaljeval ter spomnil na številne moške in ženske, ki so v vseh časih in krajih mučenci svobode, ker pričajo prav o primatu vesti. Trdno oblikovani z iskanjem resnice so popolnoma odgovorni za svoje odločitve in zato svobodni od vsake vezi, razen tiste, ki je lastna ustvarjenemu bitju in ki ga veže z Bogom. V tem je zgled sveti Tomaš Mor, zavetnik državnikov in politikov.
1: Anche oggi in molte parti del mondo non mancano persone che rimangono fedeli.
0: Tudi danes v mnogih delih sveta ne manjka ljudi, ki ostajajo zvesti svoji vesti, tudi v velikih stiskah. Pričevalcev resnične svobode, svobode, ki izhaja iz tega, da smo Božji sinovi in hčere. Z občudovanjem izražamo solidarnost tistimi, ki v tem trenutku osebno plačujejo za to, da niso izdali svoje vesti, so se glasile papeževe besede. Poleg tega se svoboda uresničuje v dajanju, v občestvu, v srečanju in v dialogu. Je kot rastlina, ki raste in poganja veje in liste, da bi vsem ponudila kisik, senco, vonj, sad in nova semena. In kako bi lahko bilo drugače, saj izvira iz vira, ki je troedina ljubezen. Kot je dodal papež, se ta teološka opredelitev morda zdi pretirana, vendar verjamem, je zatrdil, da je danes potrebna, saj se soočamo z idolatrijo, ki v koreninah spodkopava tiste politične in ekonomske projekte, ki se predstavljajo v imenu svobode, v resnici pa so sužnji malikov in oblasti. V okviru krščanskega pogleda svoboda in občestvo stojita ali padeta skupaj. Mnogi svetniki in svetnice so bili začetniki življenja v skupnosti, v kateri osebe izražajo svojo svobodo s poslušnostjo pravilu, ki temelji na evangeliju. V primeru San Marina pa je še posebej zanimivo, da so na začetku njegove skupnosti možje, kot sta sveti Marino in sveti Leon, ki jo je papež opredelil kot graditelja svobodnih in mirnih mest. Njuno delo lahko razlagamo v skladu s svetopisemsko podobo obnove Jeruzalema, ki jo podpira prerok Nehemija. Kot je pripomnil papež, prav ta pozitivna podoba, ki je v nasprotju s podobo babilonskega stolpa, vodi v razmislek okrožnice Magnifica Humanitas. Nehemijevo delo je navdihnjeno z molitvijo, vključuje družine in vse ljudi, gradi vezi, še preden so položeni kamni. Slog je občestvo, ne uniformnost, harmonija, ki nastane, ko vsak prevzame svoj del in vsi ljudje prepoznajo, da njihova moč prihaja od Gospoda. Tako si rad predstavljam delo vaših ustanoviteljev, ki se dobro odraža v marljivosti in iznajdljivosti tega ljudstva in te dežele, je dejal papež.
1: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva.
0: Libertas za vas pomeni tudi nenehno prizadevanje za aktivno in pozitivno sodelovanje pri gradnji miru, za kar je izrazil globoko hvaležnost ter pripomnil, da

0: Gre za posebno skladno z držo svetega sedeža. Zaradi tega nam je skupno spoštovanje do diplomacije in multilateralizma kot privilegiranih načinov za gojenje mednarodnih odnosov in spodbujanje razumevanja med narodi. V nasprotju z impulzivnim komuniciranjem, agresivno retoriko in logiko moči, ki so značilne za naš čas, je poklicanost diplomacije spodbujati dialog z vsemi, vključno s tistimi, ki veljajo za bolj neprimerne ali ki se ne bi imeli za upravičene do pogajanj. Diplomacija mora pokazati svojo največjo ponižnost in potrpežljivost, da med sprtimi stranmi preplete tudi najmanjša znamenja dobre volje in tako začne proces vzpostavljanja miru. Podobno kot med obiskom Monaka je Sveti oče želel tudi v San Marinu poudariti edinstveno vrednost majhne države, ki je po meri človeka in kjer je mogoče izkusiti politiko, ki je blizu potrebam državljanov in s tem učinkovitejšo demokracijo, še posebej, če jo navdihuje tudi krščanski navdih.
1: Perciò la Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica.
0: Zato je Republika San Marino lahko laboratorij dobre politike, kjer se lahko, ne da bi pri tem ogrozili laičnost države, opiramo na načela katoliškega družbenega nauka. To so prizadevanje za skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, usklajenost subsidiarnosti in solidarnosti ter socialna pravičnost. To zauzemanje se zdi še posebej dragoceno danes, ko se San Marino pripravlja na začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo in se bo vaša republika znašla v stabilnem, čeprav edinstvenem odnosu s kompleksno realnostjo, ki lahko vaš prispevek močno koristi. Primarni cilj, kateremu si je treba prizadevati v tem laboratoriju, pa je po papeževih besedah skrb za ljudi.
1: Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali.
0: Skupnost kot je vaša, ki je pravzaprav hkrati bogata s tradicionalnimi vrednotami, tehnološko pa v koraku s časom, lahko ta cilj učinkovito uresničuje skrbjo, ki se odraža v zaščiti vsakega življenja na vsaki stopnji od spočetja do naravne smrti. Kakovost civilizacije se ne meri z močjo njenih sredstev, temveč z oskrbo, ki jo ponuja, sposobnostjo prepoznavanja drugega kot obraza in ne kot funkcije. Sposobnost skrbi drug za drugega je pomembna razsežnost naše človečnosti. Tehnologija lahko podpira tudi medsebojno skrb med ljudmi, na primer s ponujanjem orodij, ki nam pomagajo predvideti in organizirati, ne da bi nas pri tem prikrajšala za svobodo in presojo človeka, ki je subjekt odnosov in odgovoren za odločitve. Papež je dejal, da je ta skrb za drugega zaznamovala zgodovino San Marina že od samega začetka. To se je pokazalo v tradiciji gostoljubnosti, ki skozi stoletja ni nikoli manjkala do tistih, ki trpijo in so v stiski. Nedavno se je to pokazalo v podpori in gostoljubnosti, ki je bila izkazana ukrajinskemu ljudstvu zlasti na začetku konflikta, pa tudi v zauzemanju za mednarodno humanitarno pravo v času, ko se je zdi, da je vsakodnevno prezrto, če ne celo teptano.
1: Tale sensibilità è anche frutto della tradizione cristiana.
0: Ta občutljivost je tudi sad krščanskega izročila te države ter nenehnega in pozitivnega sodelovanja med političnimi oblastmi in škofom pri prizadevanju za skupno dobro.
1: Vi sono perciò particolarmente grato di questo vostro impegno.
0: Zato sem še posebej hvaležen za vašo predanost in pričevanje ter vas vse, državnike, državljane in cerkveno skupnost, spodbujam, da nadaljujete s svojim pogumnim in daljnovidnim zauzemanjem za dostojanstvo vsakega človeka in za skupno dobro. Vsakemu od vas ponovno izražam veselje ob tem obisku Republike San Marino in kličem Gospodov blagoslov na vse vas.
2: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija. 22. poglavje od 19. do 23. vrstice. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakima, Ilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoje oblačilo in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Ključ Davidove hiše bom dal na njegove rame. Ko bo on odprl, ne bo nihče zaprl. Ko bo on zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto in bo časten prestol za hišo svojega očeta. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 33. do 36. vrstice. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodovo misel? Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal? Da bi mu morali dati povračilo, kajti iz njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku? Rekli so, nekateri da Janez Krstnik, drugi da Ilija, spet drugi da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kaj te tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti pravim, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev, in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesi, in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesi. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti, in sicer prvič na ozemlju pogano, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju. Prvem med pogani, ki je veroval vanj, sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatjeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. V berilih beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kaj je tega, ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus zgradil svojo cerkev, da je postala, kakor pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Ti si Kristus, ti si Peter. Zdi se mi, kot da bi podoživel ta evangeljski odlomek. Jaz, Petrov naslednik, trepetajoče ponavljam besede galilejskega ribiča in globoko ganjen znova slišim obljubo nebeškega učitelja. Če je po eni strani ogromna teža odgovornosti, ki jo čutim na mojih ramenih, pa je prav tako veliko večja Božja moč, na katero lahko računam. Ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Ko me je izbral za rimskega škofa, me je Gospod želel za svojega namestnika. Želel je, da postanem skala, na katero se bodo lahko vsi z gotovostjo naslonili. Njega prosim, naj nadomesti moje nezadostne moči, da bi bil pogumen in zvest pastir svoje črede, vedno poslušen navdihom njegovega duha. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam približa ključni del na Jezusovi poti z učenci. Trenutek, ko želi preveriti, na kateri točki je njihova vera vanj. Najprej želi vedeti, kaj o njem mislijo ljudje. In ljudje mislijo, da je Jezus prerok, kar je sicer res, a a ne za obsega središča njegove osebe in njegovega poslanstva. Zatem učencem zastavijo vprašanje, ki mu je najbolj pri srcu: kaj pa vi pravite, kdo sem? S tem pa apostole povsem loči od množice, kakor da bi rekel: pa vi, ki ste z mano vsak dan in me odblizu poznate, kaj ste najbolj doumeli? Učitelj od svojih pričakuje odgovor, ki je visok in drugačen glede na javno mnenje. In dejansko ravno takšen odgovor pride iz srca Simona Petra: ti si Kristus, sin živega Boga. Simon Peter zasliši na svojih ustnicah besede, ki so večje od njega. Besede, ki ne pridejo iz njegovih naravnih sposobnosti, ampak jih je navdihnil nebeški Oče, ki prvemu od dvanajsterih razkrije resnično Jezusovo identiteto. On je Mesija, sin, ki ga je Bog poslal, da bi rešil človeštvo. Iz tega odgovora Jezus razume, da, zahvaljujoč veri, ki je dana od očeta, obstaja trden temelj, na katerem lahko zgradi svojo skupnost, svojo cerkev. In zato pravi Simonu: ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med popoldansko molitvijo. Jezus nas kliče k osebnemu odgovoru, da bi ga spoznali od blizu. Sveti Oče poziva domačo in mednarodno skupnost pri zajezitvi ebole v Demokratični republiki Kongo. Papež Leon XIV. Med sveto mašo spodbudil prebivalce Riminija, naj si prizadevajo ostati gostoljubni. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Jerneja Apostola.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi brati in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi.
3: Evangelij današnje nedelje nas sooča z vprašanjem, ki zadeva vsakega izmed nas na poti naše vere. Kdo je Jezus zame v resnici? S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 21. nedeljo med letom.
4: Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo.
3: Iz evangelijske pripovedi spoznamo, kako odločilno je bilo to vprašanje za izkušnjo učenca. Kljub temu namreč, da so 12 apostoli že bili deležni velikega dela učiteljevega življenja in učenja, Jezus ni hotel, da bi bilo samoumevno, da ga zares poznajo in da so razumeli skrivnost Božjega kraljestva. Zato se je potem, ko je vprašal, kakšno je mnenje ljudi o njem, obrnil neposredno na nje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Bratje in sestre, to je temeljni prehod za učence vseh časov, za vsakega izmed nas. Vera nam namreč ni dana enkrat za vselej. Nasprotno, vedno znova moramo odkrivati Kristusov obraz in njegov evangelij, poglabljati razumevanje njegovega sporočila in prenavljati odločitve svojega življenja, da bodo skladne s tem, kar izpovedujemo, ko premagujemo skušnjavo, da že vse vemo in vero spreminjamo v navado. Vprašanje, ki se nam zastavlja vsak dan, kdo je Jezus zame in kakšen je pomen njegove navzočnosti v mojem življenju, se postavlja zlasti v molitvi in o premišljevanju evangelija, pa tudi, kadar se znajdemo pred ranami in potrebami bratov, ali pa v odnosih in razmerah, ki najgloblje izzivajo našo vest. Skratka, na polju našega življenja lahko preverimo, če je Gospod Jezus za nas samo velika zgodovinska osebnost, ki je povedala in storila pomembne stvari, ali pa je Božji maziljenec, tisti, ki je bil poslan, da bi nas uvedel v očetovo ljubezen ter preobrazil naše življenje in svet, v katerem živimo. Predragi, naučimo se, da se ne bomo zapirali v naša verska prepričanja in gotovosti, da bomo ostali odprti za pristen odnos s Kristusom. Včasih se glede krščanske vere zadovoljimo z govoricami, frazami, s tem, kar nam je bilo morda posredovano celo z dobrimi nameni. Toda Jezus nas kliče k osebnemu odgovoru, da bi ga spoznali od blizu, da pustimo, da nas oblikuje prijateljstvo z njim, o vedno novem srečanju, ki lahko od nas tudi zahteva, da prehodimo še neznane ceste in da sprejmemo odločitve, ki so drugačne od tistih, ki smo si jih predstavljali. To velja tako za našo osebno pot, kot tudi za pot cerkve in za pastoralne odločitve, kjer včasih presodimo, da lahko postopamo, kot smo to vedno počeli. Pomembno pa je, da se pogosto vprašamo, kdo je Gospod zame, ga zares poznam, kaj danes od mene zahteva njegov evangelij, katere korake moram storiti in katere odločitve sprejeti. Prosimo Devico Marijo, ki je po svojem sinu v svojem srcu iskala Božjo voljo, naj nas vedno vodi na poti vere.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovu v nedeljo 23. avgusta je sveti oče najprej dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: nella mia preghiera,
3: v svojih molitvah se pogosto spomnim Demokratične republike Kongo, zlasti zaradi širjenja epidemije ebole, ki je žal povzročila številne žrtve, spodbuja mednarodno skupnost k odzivu, vključno s vključevanjem lokalnih skupnosti v preventivna prizadevanja, da bi rešili številna življenja. Blizu sem tudi prebivalcem Srednje Afriške republike, ki žalujejo za žrtvami zrušitve v rudniku v Zambojeju. Naj Gospod sprejme tiste, ki so izgubili življenje in podpre prizadevanja pri zagotavljanju varnosti in zakonitosti rudarskih območij. Jutri mineva 10. obletnica potresa, ki je prizadel osrednjo Italijo med Lacijem, Umbrijo in Markami. Molim za pokojne in njihove družine ter za vse vpletene skupnosti. Naj vera in solidarnost še naprej podpira ta delo obnove. Med pastoralnim obiskom Riminija v soboto 22. avgusta je sveti oče po srečanju z bolniki, invalidi in revnimi v oskrbi škofijske Caritas v Riminski katedrali na pristaniški ploščadi daroval sveto mašo.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
0: sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi, Chiesa che è a Rimini.
3: Z velikim veseljem predsedujem tej Eucharistiji z vami in za vas, Cerkev v Riminiju. To počnem na vrhuncu intenzivnega dne, ko sem obiskal Republiko San Marino in srečanje za prijateljstvo med narodi. Zdaj, ko vstopamo v Gospodov dan, je čas, da obhajamo skrivnost, ki daje smisel vsemu in je vrhunec in vir vsega našega pastoralnega delovanja. V evangeliju, ki smo ga pravkar slišali, Jezus sprašuje svoje učence, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter odgovori v imenu vseh, ti si Kristus, sin živega Boga. Tudi mi smo po 2000 letih poklicani, da obnovimo isto izpoved vere. Tukaj smo, ker verujemo, da je Jezus Mesija, večni sin očeta, posvečen in poslan na svet, da bi služil in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Da, dragi prijatelji, po Petrovi besedah prepoznamo resnico, ki nas napolnjuje z veseljem in upanjem in najdemo pot, ki vodi v življenje, pot Boga, ki se postavi v službo človeštva. Učitelja, ki se skloni, da bi umil noge svojim učencem, pastirja, ki se žrtvuje za svojo čredo. In v tej luči gledamo na Jezusovo gesto, ko je Petru izročil ključe, kajti v cerkvi je na vsaki ravni oblast služenje. Papež, škofje, duhovniki in diakoni so prvi, ki so poklicani, da to živijo na ta način in vse Božje ljudstvo se mora z njimi združiti, vsak po svojem specifičnem poklicu. Božji služabnik Don Oreste Benzi je to med vami zelo dobro pričal, ko je rekel, naš poklic je o tem, da se postimo upodobiti ubogemu Kristusu, Kristusu služabniku, Kristusu, ki odkupuje grehe sveta, Kristusu, učlovečenemu Bogu človeku, ki živi med nami v obliki neposredne podelitve, začenši z najmanjšimi. V cerkvi poslanstvo zavezovanja in razvezovanja, ki se po eni strani nanaša na vlogo tisti, ki so v Gospodovem imenu poklicani izvrševati oblast, po drugi strani opisuje slog in nalogo, ki vključuje vsakega krščenega, zaobjeti, ponovno združiti, sprejeti, osvoboditi, odpustiti in osamosvojiti vsakogar, ki je ujetnik greha in njegovih posledic, ter nas narediti pravične in modre oskrbnike dobrin, ki nam jih je zaupal Bog, da bi vsi skupaj delovali v dejavni ljubezni, za dobro vseh. V prvem berilu prerok Izaija govori o Šebnaju, upravitelju dvora, ki mu je kralj

0: lotne skupnosti. Zaradi tega je bil odpuščen in njegovo poslanstvo je bilo zaupano Eliakimu, poštenemu človeku, osvobojenemu pogojevanja, trdnemu v svoji pravičnosti kot klin zabit v zid, kot je rekel prerok. Sporočilo je jasno, vse, kar smo in imamo, je dar Boga, ki nam je zaupan, da bi bili v njegovih rokah drug za drugega orodja zveličanja v pravičnosti, začenši s kraji in ljudmi, s katerimi vsak dan živimo in delamo, da bi se lahko z velikim in odprtim srcem obrnili na ves svet. Sveti Pavel nam v drugem berilu govori o načrti Boga in pravi, da so nedoumljivi, ne zaradi kompleksnosti njegovega razmišljanja, temveč zaradi razorožujoče neizmernosti njegove ljubezni, ki presega vse naše zmožnosti in pričakovanja, kajti iz njega, pravi apostol, in po njem in zanj je vse. Bog je preprost, ker je čista ljubezen in nas kliče tudi, da ljubimo srcem, kakršno je njegovo, da svoje poti prilagodimo njegovim potem in svoje misli njegovim mislim. Te vrednote poštenosti, zastonskosti in dobrohotnosti so ljudem v Romanji, ki so iskreni in veseli, delovni in solidarni, zelo dragi. To dokazujejo številni svetniki in blaženi, ki so se tukaj rodili, saj so odejanjali dejavno ljubezen in živeli evangelij, včasih vse do mučeništva. To potrjuje tudi še vedno goreče prizadevanje znotraj različnih cerkvenih skupin, župni, družin, katoliške akcije, različnih gibanj in združenj, ter krščanskih dobrodelnih informativnih projektov. Zagotovo tudi zaradi tega bogatstva, pa tudi zaradi naravne in umetniške lepote Jadranske obale in njenega zaledja, vsako leto prihaja sem na počitnice ogromno ljudi z vse Italije in sveta. In v zvezi s tem bi vas rad spodbudil, da se še naprej prizadevate, da bi bila ta regija gostoljubna, ne le zaradi osvežitve in zabave, ampak tudi zaradi svoje duhovnosti. Sveti Janez Pavel II. Je, ko je pred mnogimi leti obiskal to območje in govoril o tej poklicanosti, poudaril, da počivati ne pomeni ločevanje od samega sebe. Namesto tega, je dejal, počivati pomeni srečati se s samim seboj in se spraviti s svojim najglobljim bitjem. Svet, v katerem živimo, ponuja številne oblike razvedrila, od katerih nekatere vodijo v razpršenost in propad, ne pa v resnično vrnitev k sebi in puščajo praznino v srcu. Nekateri jih imenujejo beg, kot da bi bilo običajno življenje zapor, iz katerega bi lahko pobegnili. Vendar vemo, da najresničnejši kraj za iskanje počitka, za srečanje z Bogom in za resnično srečanje drug z drugim ni zunaj v kaosu, temveč v nas samih, v globinah naše duše. Kot krščanska skupnost smo zato na poseben način poklicani, da to izkušnjo gojimo in jo posredujemo v odprtosti in gostoljubnosti posameznikov in ustanov, v skrbi in zbranosti cerkva, v naši pripravljenosti pomagati in nuditi dejavno ljubezen. In to velja tako za tiste, ki iščejo zaslužen oddih po letu dela, kot za tiste ranjene na telesu in duhu, ki išče zatočišče, hrano in pomoč daleč od svoje domovine. Vaš škof je v svojem pismu škofiji zapisal: molitev, enost, poslušanje, pogum, preprostost, hvaležnost, lepota bi rade nakazale drže, ki so vedno prisotne v vseh vidikih življenja. Dragi bratje in sestre, ko vam vsem ponovno izrekam to pomembno povabilo za vaše razmišljanje in prizadevanje, se vam še enkrat zahvaljujem za vašo dobrodošlico in za vašo udeležbo, polno vere in veselja, ter vas zaupam pri prošnji presvete Marije, svetega Gaudencija in vašim zavetnikom.
1: Di San Gaudencio e dei vostri santi patroni.
0: Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jerneja apostola. Štirindvajsetega avgusta obhajamo praznik svetega Bartolomeja, znanega tudi pod imenom Natanael ali po našej Jernej. Benedikt 16. je temu svetniku posvetil eno od sredinih kateheze ter nam tako orisal življenje tega apostola. Dragi bratje in sestre, v vrsti apostolov, ki so bili poklicani v času Jezusovega zemeljskega življenja, danes našo pozornost priteguje apostol Bartolomej. V starodavni seznami dvanajsterih je vedno imenovan pred Matejem, medtem ko se ime učenca, ki je pred njim, spreminja in je lahko Filip ali Tomaš. Njegovo ime je enoumno, patronim, po očetu, ki se izrecno navezuje na očetovo ime. Gre namreč za ime, ki je verjetno aramejsko

Cascovanca, Бар Талмай, Карпомени Талмайов син. О Бартоломео нимамо посебних податков. Njegovo ime se namreč pojavlja vedno le v zgoraj omenjeni seznami dvanajstirih in torej ni nikoli v središču katerega koli poročila. Bartolome pa se v skladu z izročilom istoveti z Natanaelom. To ime pomeni Bog je dal, Natanael je bil doma iz Kane, torej je mogoče, da je bil priča velikega znamenja, ki ga je Jezus storil v onem kraju. Enačenje obeh oseb ima razlog verjetno v tem, da je Natanael v prizoru o poklicanosti, o katerem poroča Janezov evangelij, postavljen ob Filipa. To se pravi na tisto mesto, ki ga zavzema Bartolomej v seznamih apostolu, v drugih evangelijih. Natanaelu je Filip sporočil, da so našli tistega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. Kakor vemo, mu je Natanael izrekel precej težak predsodek iz Nazareta, ali more od tam priti kaj dobrega? Ta oblika zavrnitve je na neki način za nas važna. Iz nje namreč vidimo, da po judovskih pričakovanjih Mesija ni mogel izhajati iz tako nepomembne vasi, kakor je bil Nazaret. Hkrati pa tudi razločno kaže svobodo Boga, ki nas preseneča v naših pričakovanjih in ga najdemo prav tam, kjer ga ne bi pričakovali. Z druge strani vemo, da Jezus v resnici ni bil izključno iz Nazareta, marveč je bil rojen v Betlehemu in da je na vse zadnje prišel iz nebes, od očeta, ki je v nebesih. Pripoved o Natanaelu nam daje pobudo za nadaljne premišljevanje. V svojem odnosu do Jezusa se ne smemo zadovoljiti samo z besedami. Filip je v svojem odgovoru Natanaelu izrekel pomembno povabilo. Pridi in poglej. Naše poznavanje Jezusa potrebuje predvsem živo izkustvo. Pričevanje drugih je prav tako važno, saj se vse naše krščansko življenje praviloma začenja z oznanilom, ki prispe do nas po enem ali več pričevalci. Potem pa moramo biti mi sami osebno sprejeti v prisrčen in globok odnos do Jezusa. Na podoben način so hoteli Samarijani neposredno govoriti z Jezusom, potem ko so slišali pričevanje svoje someščanke, ki je srečala Jezusa ob Jakobovem vodnjaku. Po tem pogovoru so ji rekli, ne verujemo več zaradi tvojega pričevanja, marveč zato, ker smo ga sami slišali in vemo, on je resnično zveličan sveta. Vrnimo se k prizoru o poklicanosti. Evangelist nam poroča, da je Jezus uskliknil, ko je videl prihajati Natanaela. Tu prihaja pravi Izraelec, mož brez laganosti. Gre za pohvalo, ki kliče v spomino psalm, blago človeku, katerega srce ne pozna neiskrenosti. A pohvala prebodi Natanaelovo radovednost. Presenečen odvrne, odkot me poznaš? Jezusov odgovor ni takoj razumljiv. Jezus reče, še preden te je Filip poklical, sem te videl pod smokvinim drevesom. Ne vemo, kaj se je dogajalo pod smokvinim drevesom. Očitno gre za odločilni trenutek v Natanaelovem življenju. Čuti, da so se ga te Jezusove besede najgloblje dotaknile. Čuti se razumljenega in dojame, ta mož ve vse o meni. On ve in pozna pot življenja, temu možu se moram resnično zaupati. In tako odgovori z jasno in lepo veroizpovedjo, ko reče, rabi, učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Po tej izpovedi je podan prvi, pomemben korak na poti zvestobe do Jezusa. Natanaelove besede osvetljujejo dvojni, dopolnjujoči se vidik Jezusove istovetnosti. Jezus je spoznan v posebnem odnosu do Boga Očeta, katerega edinorojeni sin je. Spoznan pa je tudi v odnosu do izraelskega ljudstva, saj je razglašen za njegovega kralja. Ta naslov je lasten pričakovanemu Mesiju. Nikoli ne smemo izgubiti izpred oči niti ene niti druge od teh dveh prvin. Če namreč oznanjamo le nebeško razsežnost Jezusa, smo v nevarnosti, da iz njega naredimo duhovno bitje brez telesa. Če pa obratno priznavamo le njegovo konkretno mesto v zgodovini, zanemarjamo konec koncev Božjo razsežnost, ki ga dejansko označuje. O nadaljni apostolski dejavnosti Bartolomeja Natanaela, Jerneja, nimamo natančnih podatkov. Po sporočilo, ki nam ga v 4. stoletju posreduje zgodovinar Evzebi, naj bi neki panten celo v Indiji našel znamenja Bartolomejeve navzočnosti. V poznejšem izročilu od srednjega veka dalje se je razširila pripoved o njegovi smrti, češ da so mu slekli kožo pri živem telesu. Ta pripoved je nato postala zelo popularna. Pomislimo na znamenito upodobitev poslednje sodbe v Sikstinski kapeli,
Onjeja Michelangelo naslika svetega Bartolomeja, ki v levi roki drži svojo kožo, na kateri je umetnik zapustil lastno podobo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldansko molitvijo. Jezus nas kliče k osebnemu odgovoru, da bi ga spoznali od blizu. Sveti oče poziva domačo in mednarodno skupnost pri zajezitvi ebole v Demokratični republiki Kongo. Papež Leon XIV. Med sveto mašo spodbudil prebivalce Riminija, naj si prizadevajo ostati gostoljubni. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Jerneja apostola.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi.
3: Evangelij današnje nedelje nas sooča z vprašanjem, ki zadeva vsakega izmed nas na poti naše vere. Kdo je Jezus zame v resnici? S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 21. Nedeljo med letom.
4: Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo.
3: Iz evangelijske pripovedi spoznamo, kako odločilno je bilo to vprašanje za izkušnjo učenca. Kljub temu namreč, da so 12 apostoli že bili deležni velikega dela učiteljevega življenja in učenja, Jezus ni hotel, da bi bilo samoumevno, da ga zares poznajo in da so razumeli skrivnost Božjega kraljestva. Zato se je potem, ko je vprašal, kakšno je mnenje ljudi o njem, obrnil neposredno na nje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Bratje in sestre, to je temeljni prehod za učence vseh časov, za vsakega izmed nas. Vera nam namreč ni dana enkrat za vselej. Nasprotno, vedno znova moramo odkrivati Kristusov obraz in njegov evangelij, poglabljati razumevanje njegovega sporočila in prenavljati odločitve svojega življenja, da bodo skladne s tem, kar izpovedujemo, ko premagujemo skušnjavo, da že vse vemo in vero spreminjamo v navado. Vprašanje, ki se nam zastavlja vsak dan, kdo je Jezus zame in kakšen je pomen njegove navzočnosti v mojem življenju, se postavlja zlasti v molitvi in o premišljevanju evangelija, pa tudi, kadar se znajdemo pred ranami in potrebami bratov, ali pa v odnosih in razmerah, ki najgloblje izzivajo našo vest. Skratka, na polju našega življenja lahko preverimo, če je Gospod Jezus za nas samo velika zgodovinska osebnost, ki je povedala in storila pomembne stvari, ali pa je Božji maziljenec, tisti, ki je bil poslan, da bi nas uvedel v očetovo ljubezen ter preobrazil naše življenje in svet, v katerem živimo. Predragi, naučimo se, da se ne bomo zapirali v naša verska prepričanja in gotovosti, da bomo ostali odprti za pristen odnos s Kristusom. Včasih se glede krščanske vere zadovoljimo z govoricami, frazami, s tem, kar nam je bilo morda posredovano celo z dobrimi nameni. Toda Jezus nas kliče k osebnemu odgovoru, da bi ga spoznali od blizu, da pustimo, da nas oblikuje prijateljstvo z njim, o vedno novem srečanju, ki lahko od nas tudi zahteva, da prehodimo še neznane ceste in da sprejmemo odločitve, ki so drugačne od tistih, ki smo si jih predstavljali. To velja tako za našo osebno pot, kot tudi za pot cerkve in za pastoralne odločitve, kjer včasih presodimo, da lahko postopamo, kot smo to vedno počeli. Pomembno pa je, da se pogosto vprašamo, kdo je Gospod zame, ga zares poznam, kaj danes od mene zahteva njegov evangelij, katere korake moram storiti in katere odločitve sprejeti. Prosimo Devico Marijo, ki je po svojem sinu v svojem srcu iskala Božjo voljo, naj nas vedno vodi na poti vere.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovu v nedeljo 23. avgusta je sveti oče najprej dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: nella mia preghiera,
3: v svojih molitvah se pogosto spomnim Demokratične republike Kongo, zlasti zaradi širjenja epidemije ebole, ki je žal povzročila številne žrtve, spodbuja mednarodno skupnost k odzivu, vključno s vključevanjem lokalnih skupnosti v preventivna prizadevanja, da bi rešili številna življenja. Blizu sem tudi prebivalcem Srednje Afriške republike, ki žalujejo za žrtvami zrušitve v rudniku v Zambojeju. Naj Gospod sprejme tiste, ki so izgubili življenje in podpre prizadevanja pri zagotavljanju varnosti in zakonitosti rudarskih območij. Jutri mineva 10. obletnica potresa, ki je prizadel osrednjo Italijo med Lacijem, Umbrijo in Markami. Molim za pokojne in njihove družine ter za vse upletene skupnosti. Naj vera in solidarnost še naprej podpirata delo obnove. Med pastoralnim obiskom Riminija v soboto 22. avgusta je Sveti Oče po srečanju z bolniki, invalidi in revnimi v oskrbi škofijske Karitas v Riminski katedrali na pristaniški ploščadi daroval sveto mašo.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
0: sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi. Chiesa che a Rimini.
3: Z velikim veseljem predsedujem tej Eucharistiji z vami in za vas, Cerkev v Riminiju. To počnem na vrhuncu intenzivnega dne, ko sem obiskal Republiko San Marino in srečanje za prijateljstvo med narodi. Zdaj, ko vstopamo v Gospodov dan, je čas, da obhajamo skrivnost, ki daje smisel vsemu in je vrhunec in vir vsega našega pastoralnega delovanja. V evangeliju, ki smo ga pravkar slišali, Jezus sprašuje svoje učence, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter odgovori v imenu vseh, ti si Kristus, sin živega Boga. Tudi mi smo po 2000 letih poklicani, da obnovimo isto izpoved vere. Tukaj smo, ker verujemo, da je Jezus Mesija, večni sin očeta, posvečen in poslan na svet, da bi služil in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Da, dragi prijatelji, po Petrovi besedah prepoznamo resnico, ki nas napolnjuje z veseljem in upanjem in najdemo pot, ki vodi v življenje, pot Boga, ki se postavi v službo človeštva. Učitelja, ki se skloni, da bi umil noge svojim učencem, pastirja, ki se žrtvuje za svojo čredo. In v tej luči gledamo na Jezusovo gesto, ko je Petru izročil ključe, kajti v cerkvi je na vsaki ravni oblast služenje. Papež, škofje, duhovniki in diakoni so prvi, ki so poklicani, da to živijo na ta način in vse Božje ljudstvo se mora z njimi združiti, vsak po svojem specifičnem poklicu. Božji služabnik Don Oreste Benzi je to med vami zelo dobro pričal, ko je rekel, naš poklic je o tem, da se postimo upodobiti ubogemu Kristusu, Kristusu služabniku, Kristusu, ki odkupuje grehe sveta, Kristusu, odčlovečenemu Bogu človeku, ki živi med nami v obliki neposredne podelitve, začenši z najmanjšimi. V cerkvi poslanstvo zavezovanja in razvezovanja, ki se po eni strani nanaša na vlogo tisti, ki so v Gospodovem imenu poklicani izvrševati oblast, po drugi strani opisuje slog in nalogo, ki vključuje vsakega krščenega. Zaobjeti, ponovno združiti, sprejeti, osvoboditi, odpustiti in osamosvojiti vsakogar, ki je ujetni greha in njegovih posledic, ter nas narediti pravične in modre oskrbnike dobrin, ki nam jih je zaupal Bog, da bi vsi skupaj delovali v dejavni ljubezni, za dobro vseh. V prvem berilu prerok Izaija govori o Šebnaju, upravitelju dvora, ki mu je kralj Ezekija zaupal velik projekt verske, moralne in družbene prenove Jeruzalema in Judovega kraljestva. Vendar je ta mogočni mož zaradi ambicioznosti in pohlepa začel zlorabljati oblast, ki mu je bila podeljena, kopičiti bogatstvo zase in za svoj krog prijateljev in sorodnikov, ter gospodovati nad drugimi. Pozabil je, da najpomembnejša stvar pri postolovščini, v katero ga je opletel njegov gospod, niso bila ekonomska sredstva in moč, temveč možnost, da z njimi uveljavi načrt ponovnega preporoda v dobro celotne skupnosti. Zaradi tega je bil odpuščen in njegovo poslanstvo je bilo zaupano Eliakimu, poštenemu človeku, osvobojenemu pogojevanja, trdnemu v svoji pravičnosti kot klin zabit v zid, kot je rekel prerok. Sporočilo je jasno, vse, kar smo in imamo, je dar Boga, ki nam je zaupan, da bi bili v njegovih rokah drug za drugega orodja zveličanja v pravičnosti, začenši s kraji in ljudmi, s katerimi vsak dan živimo in delamo, da bi se lahko z velikim in odprtim srcem obrnili na ves svet. Sveti Pavel nam v drugem berilu govori o načrti Boga in pravi, da so nedoumljivi, ne zaradi kompleksnosti njegovega razmišljanja, temveč zaradi razorožujoče neizmernosti njegove ljubezni, ki presega vse naše zmožnosti in pričakovanja, kajti iz njega, pravi apostol, in po njem in zanj je vse. Bog je preprost, ker je čista ljubezen in nas kliče tudi, da ljubimo srcem, kakršno je njegovo, da svoje poti prilagodimo njegovim potem in svoje misli njegovim mislim. Te vrednote poštenosti, zastonskosti in dobrohotnosti so ljudem v Romanji, ki so iskreni in veseli, delovni in solidarni, zelo drage. To dokazujejo številni svetniki in blaženi, ki so se tukaj rodili, saj so odejanjali dejavno ljubezen in živeli evangelij, včasih vse do mučeništva. To potrjuje tudi še vedno goreče prizadevanje znotraj različnih cerkvenih skupin, župni, družin, katoliške akcije, različnih gibanj in združenj ter krščanskih dobrodelnih informativnih projektov. Zagotovo tudi zaradi tega bogatstva, pa tudi zaradi naravne in umetniške lepote Jadranske obale in njenega zaledja, vsako leto prihaja sem na počitnice ogromno ljudi z vse Italije in sveta. In v zvezi s tem bi vas rad spodbudil, da se še naprej prizadevate, da bi bila ta regija gostoljubna, ne le zaradi osvežitve in zabave, ampak tudi zaradi svoje duhovnosti. Sveti Janez Pavel II. Je, ko je pred mnogimi leti obiskal to območje in govoril o tej poklicanosti, poudaril, da počivati ne pomeni ločevanje od samega sebe. Namesto tega, je dejal, počivati pomeni srečati se samim seboj in se spraviti s svojim najglobljim bitjem. Svet, v katerem živimo, ponuja številne oblike razvedrila, od katerih nekatere vodijo v razpršenost in propad, ne pa v resnično vrnitev k sebi in puščajo praznino v srcu. Nekateri jih imenujejo beg, kot da bi bilo običajno življenje zapor, iz katerega bi lahko pobegnili. Vendar vemo, da najresničnejši kraj za iskanje počitka, za srečanje z Bogom in za resnično srečanje drug z drugim ni zunaj v kaosu, temveč v nas samih, v globinah naše duše. Kot krščanska skupnost smo zato na poseben način poklicani, da to izkušnjo gojimo in jo posredujemo v odprtosti in gostoljubnosti posameznikov in ustanov, v skrbi in zbranosti cerkva, v naši pripravljenosti pomagati in nuditi dejavno ljubezen. In to velja tako za tiste, ki iščejo zaslužen vdih po leto dela, kot za tiste ranjene na telesu in duhu, ki iščejo zatočišče, hrano in pomoč daleč od svoje domovine. Vaš škof je v svojem pismu škofiji zapisal: molitev, enost, poslušanje, pogum, preprostost, hvaležnost, lepota bi rade nakazale drže, ki so vedno prisotne v vseh vidikih življenja. Dragi bratje in sestre, ko vam vsem ponovno izrekam to pomembno povabilo za vaše razmišljanje in prizadevanje, se vam še enkrat zahvaljujem za vašo dobrodošlico in za vašo udeležbo, polno vere in veselja, ter vas zaupam pri prošnji presvete Marije, svetega Gaudencija in vaših zavetnikov.
0: Di San Gaudencio e dei vostri santi patroni.
3: Duhovne misli Benedikta 16. Za praznik svetega Jerneja apostola. Štirindvajsetega avgusta obhajamo praznik svetega Bartolomeja, znanega tudi pod imenom Natanael ali po naše Jernej. Benedikt 16. je temu svetniku posvetil eno od sredinih kateheze ter nam tako orisal življenje tega apostola. Dragi bratje in sestre, v vrsti apostolov, ki so bili poklicani v času Jezusovega zemeljskega življenja, danes našo pozornost priteguje apostol Bartolomej. V starodavni seznami dvanajsterih je vedno imenovan pred Matejem, medtem ko se ime učenca, ki je pred njim, spreminja in je lahko Filip ali Tomaš. Njegovo ime je enoumno, patronim, po očetu, ki se izrecno navezuje na očetovo ime. Gre namreč za ime, ki je verjetno aramejska skovanka, Bar Talmaj, kar pomeni Talmajev sin. O Bartolomeju nimamo posebnih podatkov. Njegovo ime se namreč pojavlja vedno le v zgoraj omenjeni seznami dvanajsterih in torej ni nikoli v središču katerega koli poročila. Bartolomej pa se v skladu z izročilom istoveti z Natanaelom. To ime pomeni Bog je dal, Natanael je bil doma iz Kane, torej je mogoče, da je bil priča velikega znamenja, ki ga je Jezus storil v onem kraju. Enačenje obeh oseb ima razlog verjetno v tem, da je Natanael v prizoru o poklicanosti, o katerem poroča Janezov evangelij, postavljen ob Filipa. to se pravi na tisto mesto, ki ga zauzema Bartolomej v seznamih apostolu, v drugih evangelijih. Natanaelu je Filip sporočil, da so našli tistega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. Kakor vemo, mu je Natanael izrekel precej težak predsodek, iz Nazareta, ali more od tam priti kaj dobrega? Ta oblika zavrnitve je na neki način za nas važna. Iz nje namreč vidimo, da po judovskih pričakovanjih Mesija ni mogel izhajati iz tako nepomembne vasi, kakor je bil Nazaret. Hkrati pa tudi razločno kaže svobodo Boga, ki nas preseneča v naših pričakovanjih in ga najdemo prav tam, kjer ga ne bi pričakovali. Z druge strani vemo, da Jezus v resnici ni bil izključno iz Nazareta, marveč je bil rojen v Betlehemu in da je navsezadnje prišel iz nebes, od očeta, ki je v nebesih. Pripoved o Natanaelu nam daje pobudo za nadaljne premišljevanje. V svojem odnosu do Jezusa se ne smemo zadovoljiti samo z besedami. Filip je v svojem odgovoru Natanaelu izrekel pomembno povabilo. Pridi in poglej. Naše poznavanje Jezusa potrebuje predvsem živo izkustvo. Pričevanje drugih je prav tako važno. Saj se vse naše krščansko življenje praviloma začenja z oznanilom, ki prispe do nas po enem ali več pričevalci. Potem pa moramo biti mi sami osebno sprejeti v prisrčen in globok odnos do Jezusa. Na podoben način so hoteli Samarijani neposredno govoriti z Jezusom, potem ko so slišali pričevanje svoje someščanke, ki je srečala Jezusa ob Jakobovem vodnjaku. Po tem pogovoru so ji rekli, ne verujemo več zaradi tvojega pričevanja, marveč zato, ker smo ga sami slišali in vemo, on je resnično zveličan sveta. Vrnimo se k prizoru upoklicanosti. Evangelist nam poroča, da je Jezus uskliknil, ko je videl prihajati Natanaela. Tu prihaja pravi Izraelec, mož brez laganosti. Gre za pohvalo, ki kliče v spomino psalm, blago človeku, katerega srce ne pozna neiskrenosti. A pohvala prebodi Natanaelovo radovednost. Presenečen odvrne, odkot me poznaš? Jezusov odgovor ni takoj razumljiv. Jezus reče, še preden te je Filip poklical, sem te videl pod smokvinim drevesom. Ne vemo, kaj se je dogajalo pod smokvinim drevesom. Očitno gre za odločilni trenutek v Natanaelovem življenju. Čuti, da so se ga te Jezusove besede najgloblje dotaknile. Čuti se razumljenega in dojame, da mož ve vse o meni. On ve in pozna pot življenja. Temu možu se moram resnično zaupati. In tako odgovori z jasno in lepo veroizpovedjo, ko reče, rabi, učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. O tej izpovedi je podan prvi, pomemben korak na poti zvestobe do Jezusa. Natanaelove besede osvetljujejo dvojni, dopolnjujoči se vidik Jezusove istovetnosti. Jezus je spoznan v posebnem odnosu do Boga očeta, katerega edinorojeni sin je. Spoznan pa je tudi v odnosu do izraelskega ljudstva, saj je razglašen za njegovega kralja. Ta naslov je lasten pričakovanemu Mesiju. Nikoli ne smemo izgubiti izpred oči niti ene niti druge od teh dveh prvin. Če namreč oznanjamo le nebeško razsežnost Jezusa, smo v nevarnosti, da iz njega naredimo duhovno bitje brez telesa. Če pa obratno priznavamo le njegovo konkretno mesto v zgodovini, zanemarjamo konec koncev Božjo razsežnost, ki ga dejansko označuje. O nadaljni apostolski dejavnosti Bartolomeja Natanaela, Jerneja, nimamo natančnih podatkov. O sporočilo, ki nam ga v 4. stoletju posreduje zgodovinar Evzebi, naj bi neki panten celo v Indiji našel znamenja Bartolomejeve navzočnosti. V poznejšem izročilu od srednjega veka dalje se je razširila pripoved o njegovi smrti, češ da so mu slekli kožo pri živem telesu. Ta pripoved je nato postala zelo popularna. Pomislimo na znamenito upodobitev poslednje sodbe v Sikstinski kapeli. O njej je Michelangelo naslikal svetega Bartolomeja, ki v levi roki drži svojo kožo, na kateri je umetnik zapustil lastno podobo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.